A ku tshika kahle ka nlowa liga daxina sonxe ku hi leyi yin'wani mitlawa yi nga vikisiwa ka siku legiga nyamuntlha wa ku tshangula ku vei Azerbaijan Lithuania 1-0 wa wina Azerbaijan 35 minuti xi ti nga biliwa hi dzoitora xi ku ta sangula mihlakano leyi Kosovo Austria Malta Andorra Grecia Alemanha leswi hi 20:45 minutos Países Baixos ku nga Holanda ni Sérvia Portugal Noruega País Gales Dinamarca Irlanda Israel kote nga wula amandziku ku simamiseni a Xipre tabela ni Letonia Italia tabela ni Turquia kasi Romania tabela ni Bosnia ni Polonia França ni Bélgica Montenegro tabela ni kawa wa Armenia kwa namandziku Ukraina Hungria no Irlanda do Norte Georgia mihlakano inga vikisiwa akasikulege ga nyamu gamandziku kutani mihlakano ya nyamuntlha na mandziko.

Nanga la jogi makwa kwa kunene kula kutivona leswaku venu nga tlangane ni swikarhati leswaku venu nga tswi jambu la mumu la malanga fanela ku va u pfumela a ku dyondza ni ku dyondzisiwa 20 minutos na 22 minutos.

23 na 30 minutu xa kunene mingiseti loko rhandza u lombe a u fanela ku veni u tivonela hikuva u nga tshiki wa kuma leli la ku se i mabungu a wu lombela kona a laha le kona.